0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt, vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play. Din lyd.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: What about us? Du hørte Pink I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Vi starter uka med å se om vi kan finne litt lykke hos Jeanette I Dal. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan står det til den tidlig mandag morgen?
2: Det kom brått på nå, men jeg forsovet meg litt kjent.
0: Har du forsovet deg?
2: Ja, litt rande, men det går bra.
0: Det vekket deg nå da, eller? Gjorde det?
2: Det gjorde du, så det var bra, det var bra.
0: Var det fin helg da, Jeanette?
2: Helt nydelig, helt nydelig.
0: Selv om det har vært et dårlig vær også?
2: Ja, ja, ja.
0: Det spiller ingen rolle hvordan vær det bare du har på rette klær, holdt jeg på å si.
2: Rette klær og rette folk.
0: Og så det dette med rette tall, da. Så spiller nå om 10 000 kroner, da, Jeanette. Du må velge tall mellom 1 og 99.
2: Jeg skal gå på tallet 6, da.
0: Nummer 6, ja. Ja, den I hvert fall ledig. Der har vi den. Da river vi opp den konflikten her, og så får vi se om 6 tallet.
2: Denne.
0: Og konflutt 6, Jeanette. Neida, den tom, den.
2: Den tom, ja, ja.
0: Da blir det slik at jeg sender deg flaks til det stedet for posten I løpet av noen dager.
2: Men hyggelig det, og gøy å få mulighetene.
0: Ja, og veldig hyggelig å ha deg med også, Jeanette, og hyggelig å vekke deg også på morgenen.
2: Og god start på uka.
0: Ja, det får jeg da virkelig håpe. Ha en fin en, da.
2: Takk I like måte.
0: Og vi spiller igjen I morgen, vi. Til samme tid. Vil du være med, da, så melder du deg på med koder og lykke, og sender deg på sms til 2030.

I forrige uke så delte vi ut 10 000 kroner I Metro Morgen sin konkurranse Lykketallet. Hva får du for 10 000 kroner da? Jo da, du kan få ganske mye. Du kan få for eksempel en liten weekendtur. Du kan få deg noen nye møbler, eller du kan få en skikkelig god middag, eller du kan få en ny telefon. Mulighetene, de dine hvis du stikker av med 10 000 kroner. Hvis du har lyst til å være med I konkurransen, så tar du og sender oss en sms, skriver lykke, sender deg gårde til 2030. Plutselig en dag, så kan det hende at du får en telefon med spørsmål om du har lyst til å være med og spille lykketallet. Lykke til 2030.

På søndag, da er det 17. mai. Lenge før det så skal vi ha trukket en vinner i vår 17. mai-konkurranse, hvor du kan vinne en 17. mai-feiring til en verdi av nesten 17 000 kroner. Og hør her, for her er det mye fint. Det er dagligvarer, det er blomster, det er massasje, uteleker til barna, gavekort på klær til de voksne, og selvfølgelig en 17. mai-kake til alle sammen. Vil du være med i konkurransen, så går du inn i appen vår. Den heter Din Lyd. Hvis du kan laste den ned, så finner du den i App Store eller i Google Play. Under Radiometer-logoen, der er det en knapp hvor det står 17. mai-konkurransen. Trykk på den, fyll ut, og du er med i kampen om denne flotte premien.

I forrige uke så delte vi ut 10 000 kroner I Metro Morgen sin konkurranse Lykketallet. Hva får du for 10 000 kroner da? Jo da, du kan få ganske mye. Du kan få for eksempel en liten weekendtur, kan få deg noen nye møbler, eller du kan få en skikkelig god middag, eller du kan få en ny telefon. Mulighetene, de dine hvis du stikker av med 10 000 kroner. Hvis du har lyst til å være med I konkurransen, så tar du og sender oss en sms, skriver lykke, sender av gårde til 2030. Plutselig en dag, så kan det hende at du får en telefon med spørsmål om du har lyst til å være med og spille lykketallet. Lykke til 2030.

søndag, da det 17. mai. Lenge før det så skal vi ha trukket en vinner I vår 17. mai-konkurranse, hvor du kan vinne en 17. mai-feiring til en verdi av nesten 17 000 kroner. Og hør her, for her det mye fint. Det dagligvarer, det blomster, det massasje, uteleker til barna, gavekort på klær til de voksne, og selvfølgelig en 17. mai-kake til alle sammen. Vil du være med I konkurransen, så går du inn I appen vår. Den heter Din Lyd. Hvis du kan laste den ned, så finner du den I App Store eller I Google Play. Under Radiometer-logoen, der det en knapp hvor det står 17. mai-konkurransen. Trykk på den, fyll ut, og du med I kampen om denne flotte premien.

På østsida vanligvis det jo omvendt, ikke sant? Men sånn I dag da. Så det bare å nyte. Dra til det Florø og Bergen og Stavanger for sola I dag. Men hold deg på metro hvis du liker Katrina and the Waves. Den skal du få. Og disse tre da, før klokka halv tre.

og i takt med musikken. Men det ikke alltid like lett da. Neida, det jo ikke det. Morten Abel kom med en ny plate I februar I år. Full of dreams. Det han det han var. Da med September When, Can I Trust You?

Det er fin, vet du. Hvis du nå, ja, god ettermiddag og god mandag, du hører på Metro, jeg er Lars, og hvis du nå, mens du har hørt Rod Stewart synge Have I Told You Lately, har prøvd å komme på, hvem er det som har originalen?